قىلىش تەس بىر شوق بولۇشى مۇمكىن. بەلكىم بىز بۇنىڭ ئۈچۈن ئاۋۋال كەيپىياتنىڭ مەنبەسىنى تۈپتىن چۈشىنىشكە تىرىشىپ بېقىشىمىز كېرەكتۇ. كەيپىياتقا نىسبەتەن بىلىش نۇقتىمىزنى ئۆزگەرتىشىمىز كېرەك. شۇ ئاساستا ئاستا-ئاستا بالىلار ۋە ئۆزىمىزنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىمىز كېرەك. ئەڭ ئاۋۋال بۇنىڭغا كۆڭلىمىزدە ياكى كەلگۈسى پىلانلىرىمىزدا ئۆزىمىز ئەمەلگە ئاشۇرالمىغان ئارزۇ ئارمانلىرىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش تەلىپىنى قويۇۋالماسلىقىمىز كېرەك. بەزىدە بىزنىڭ بالىلىرىمىزغا ئاچچىقلىنىشىمىزدىكى سەۋەب ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ بىرەر ئىشنى خاتا قىلغانلىقىدىن ياكى ياخشى قىلالمىغانلىقىدىن ئەمەس. بەلكى ئۇلارنىڭ قىلغان ئەتكەنلىرى بىزنىڭ ئۈمىدىمىزگە ماس كەلمىگەنلىكىدىن بولىدۇ. بىز بۇ بالىنىڭ تاپشۇرۇقىنى تېز ھەم ياخشى ئىشلەپ بېرىشنى ئۈمىد قىلىمىز. لېكىن ئۇلار ھەمىشە ئاستىغا بولىدۇ، سۆرەيدۇ، ھەر خىل ئۇششاق ئۇششاق ئىشلار بىلەن دىققەت ئۇيانمۇيانغا چاچىدۇ. بىز بالىلارنىڭ ئۆزىنى تىزگىنلەپ ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەر بىلەن ئويناش ۋاقتىنى مۇۋاپىق تەقسىملەشنى ئۈمىد قىلىمىز. لېكىن ئىش ئۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، ئويناش ۋاقتى بارغانسېرى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىدۇ. بىز يەنە بالىنىڭ كەيپىياتىنى ئۆزى كونترول قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. لېكىن بالىلار يەنىلا يىغلاپ ۋاراڭ چۇرۇڭ قىلىدۇ دېگەندەك. ئەمەلىيەتتە بۇ خىل ھېسسىيات جەھەتتىكى كىچىك توقۇنۇش ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بېرىشى كۆپىنچە ھاللاردا بىزنىڭ ئۈمىدىمىز بىلەن بالىلارنىڭ كۆرسەتكەن ھالىتىدە ئازراق خاتا پەرق چىقىپ قالغانلىقىدىن بولىدۇ. پسىخولوگىيەدە كۈتۈش ئېغىشى دەپ ئاتىلىدىغان بىر سۆز بار. بىز ھەمىشە بالىلار چوڭلارغا ئوخشاش قائىدىلىك بولۇش كېرەك، ئاڭلىش كېرەك دەپ قارايمىز. لېكىن ئەمەلىيەتتە بالىلارنىڭ چوڭ مېڭە قۇرۇلمىسى يەنىلا يېتىلىۋاتقان مەزگىلدە بولىدۇ. ئۇلار چوڭلارنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ئېنىق، توغرا ۋە مۇكەممەل چۈشىنەلىشى ناتايىن. قۇرامىغا يەتكەنلەرگە ئوخشاش ھەر ۋاقىت سەگەك ۋە چېچەن، چاققان بولالمايدۇ. شۇ سەۋەبتىن خاتالىقىنى سىز ئەسكەرتكەن تەقدىردىمۇ تېز سۈرەتتە ئۆزگەرتىپ سىز دېگەن توغرا يەرگە بارالىشى ناتايىن. ھەم ئۇنداقمۇ قىپمۇ بولالمايدۇ. ئۆسۈپ يېتىلىش ئۈزلۈكسىز سىناق ۋە خاتالىق ئۆتكۈزۈش، شۇنداقلا ئۈزلۈكسىز تەڭشەپ توغرىلاش جەريانى. بىز پەقەت ئۇ چوقۇم مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك قىلىش كېرەك دېگەن بۇ ئىرادىمىزنى تاشلاپ بالىغا ئۆگىنىۋاتقان، ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان، تەرەققىي قىلىۋاتقان ھاياتلىق دەپ قارىغاندىلا نۇرغۇن كەيپىياتلىرىمىزنىڭ ئاستا-ئاستا بوشاپ ئاچچىقىمىزنىڭ پەسلەۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىمىز. خۇددى بىر بىلوگ ئىگىسى ئېيتقاندەك، بالىلارنىڭ بىزنىڭ ئۈمىدىمىزنى ئورنىيالماسلىقىغا يول قويۇشىمىز كېرەك. ئۇ بىزنىڭ سەھنە ئەسىرىمىزنىڭ رولىنى ئويناشقا ئەمەس، بەلكى ئۆزىنىڭ تۇرمۇش رىتىمى، ھاياتلىق يۆنىلىشى بىلەن ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان مۇستەقىل شەخسلىكى ئۈستىدە، مۇستەقىل ھاياتلىقى ئۈستىدە ئىزدىنىشكە كەلگەن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بالىلار بىلەن پاراڭلاشقاندا، بىللە ئۆتكەن چاغدا تېمىلارنى ئايرىشنى ئۆگىنىلىش كېرەك. پسىخولوگلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاتا بالا، ئانا بالا مۇناسىۋىتىدىكى نۇرغۇن سەلبىي كەيپىيات چەكچىكىنىڭ مۈجمەللىكىدىن كېلىپ چىققان. بالىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا بىز دائىم ئاڭسىز ھالدا بالىلارنىڭ تېمىسىغا تاجاۋۇز قىلىپ ئىنكار قىلىمىز ھەمدە ئۇلارنىڭ تېمىسى ئېلىپ كەلگەن تەشۋىشلىنىشنى ئۆزىمىزنىڭ غەزبىگە ئايلاندۇرۇۋالىمىز. مەسىلەن، بالىلارنىڭ قانداق كىيىم كىيىپ سىرتقا چىقىشىنى تاللىشى بالىلارنىڭ ئۆزىنىڭ بىر تاللاش تېمىسى. ئۇنىڭدىن باشقا بالىلارنىڭ بۇ پەسىلگە ماس كېلىدىغان كىيىم تاللاش كاپالەتلىك قىلىش ئاتا-ئانىلارنىڭ تېمىسى. بۇنىڭ بىلەن پەيدا بولغان سەلبىي كەيپىياتتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بىز ئۆزىمىزنىڭ تەۋەلىكىدىن ئۆزىمىزنىڭ تېمىسىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ بالىلار قىلىدىغان ئىشنىڭ ھەممىنى ئۆزىمىز ۋاكالەتەن قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك. شۇنداقلا ساڭا ياخشى بولىدۇ دېگەن تېما بىلەن ئۇلارنىڭ قىلىشىغىنى ساقلاپ تۇرماستىن ئاتلاپ ئۆتۈپ ھەممە ئىشنى ئۆزىمىز قىلىپ تەييار قىلىۋالماسلىقىمىز كېرەك. مەسىلەن، بىزنىڭ بالىمىز تاپشۇرۇقنى ئىشلەشنى كەينىگە سۆرەپ بىزنى ئاچچىقلاتقان ۋاقىتتا ياكى بىز ئۇنىڭغا ئاچچىقلانغان ۋاقتىمىزدا بىز دائىم يوشۇرۇن ئېڭىمىزدە ئۇنىڭ نەتىجىسىنىڭ ياخشى بولماسلىقى مېنىڭ مائارىپتا تۇتقان يولۇمنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىم بىلەن باراۋەر دەپ قارىۋالىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىز ئەسلىدە بالىغا تەۋە بولۇشقا تېگىشلىك ئۆزى ئىجرا قىلىدىغان بۇ تېمىنى مەجبۇرىي ئۆزىمىزگە يۈكلىۋالىمىز. بىز ئۇنى تىزلەش، ھەيدەش، تىللاش، ھەتتا ۋاكالەتەن يېزىش ئارقىلىق بالىنى ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتى بولغان تاپشۇرۇق ئىشلەش بۇ ھالىتىدىن تارتىپ چىقىرىپ ئۆزىمىزنىڭ تەشۋىشلىنىشىمىزنى پەسەيتىشكە ئۇرۇنىمىز. ئەمەلىيەتتە بىز ئىشلارنى ئۇنىڭ ئورنىدا قىلىۋېتىشىمىزنىڭ ئاساسلىق سەۋەبىمىز تېگىدىن سۈرۈشتۈرگەندە ئاتا-ئانىلار ئۆزىنىڭ تەشۋىشلىنىشىنى، ئۆزىنىڭ جىددىيچىلىكىنى پەسەيتىش، ئۆزىنىڭ ریتمىغا بالىسىنى سىڭدۈرۈشتىن بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە بالىمىزغا غەزىپىمىزنى چىقىرىشتىن كۆرە بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك تېخىمۇ ياخشى بىر يولىمىز
Балаларны өзі үстіге елішкі тегішкі мәсуліетіне, өзі актив үстіге елішкі ел қойышымыз, құсулыны тіп берішіміз вә оныңға маслышып, оның талышының ақыветіне өзге түшендірішіміз керек. Мәсілен, мән тапшырықның сіздің шыңыз кәлікіні білімен, әм бұны өзіңіз тамамлышыңыз керек ке болуды. Әгер сіз тамамламаслықтың талысыңыз, оныңын болуды. Пәкәт әтікі бір қатар ақыветлерге Өзіңіз көтіріп, өзіңіз бәрдашлық берішіңіз мүмкін деген ұсылыны қолынып бақсаңыз болады. Ата-аны білен бала өзлерінің темісіні айырышын үйгенгенден кейін, тәбі алда балаларының әркеті сәбәбінен асалы ашықланмайдыған болымыз. Чүнкі бұ вақытты сұны өзімнің іші емес, балам өзі қылыды. Әгер бұ бір минут қылмыса, келерке бір минутта, яки келерке бәш минутта, яки бір вақытты өзі қылыды деп ойлайсыз. Балымы бара-бара өзінің ритмігі асасен, Өземнің темісі деп қараған ішларыны орылаштырышыны бара-бара үйгенуді. О, ата-аныларға тұрмышының ойым ноқтысына тепіш имканетіге қалады. Шындақла, өз петіліздеке тәшәббұскарлық құқықыны балаларға қайтырып бәргерлік болады. Оныңдың башқа ата-аныларға яна өзіңіздің тұтып болған жиделешкен есиятыңыз үшін мәлім бір чықшы еғізе, яке кәпиятыңызды пәсәтідіған мәлім бір ұсылын тепіп чықшыңыз керек. Әлбәтте, бұ ұсылыңыз балаларға бесім қылыш, яки олардың тұрмыш ретіміне, аятлықны үгініш жолыны тосмасылығы керек. Балаларымыздың әрхіл қылмышларға, қылықларға дұш келгенде, біз дайым өзімізге ачықланмай тұрай дейшін үгінішіміз керек. Әмілетті болса, біз дайым бір тәрептен ғазіпімізді тізгілдейміз дейміз ю, яны бір тәрептен ачықламасылығым керек деген сөз білен өзімізді әйіплейміз. Бұл қыл ішкі сүркіліш психикалық энергияны наайт қоратуды. Бұл қыл ішкі сүркілішлер арқылық, интайын қиыншылық тин кейін бесілған кейпият, әмеше наайты кішкене бір іш түпейліден, бірақла теғімі еғір бұзғыншылық характердік ұсылы парталап чықыды. Шуңа, кейпиятның өзді яқшыман тоғыр қаталық болмайды. О, пәкәт бір ішке сигнал. Ачықланыш аламетлеріні есқылғанда, авал бірінші қадамда әмілетті оны дәрхал өчіріш емес, Әтті тұғы ұшчыны балығы қартып, оныңғы вақырап ачығызын чықырыш керек емес. Бәлкем, өзіңіздің тоқтытып, ішчіңізге қарап, өзіңіздің есқылышыңыз керек. Көңіліңізді өзіңізге, мән азыр ачығылыны ваты мән. Мән өзім назыр сәл амалсызды күчім етмә ватқына кесқылы мән деп ойлап бекін. Бұ арқылық өзіңіздің ішкі дүниясында бір күз түп бекін. Әтті мәлім кәпиятларыңызға ісім қойыш арқылық өзіңіз білен кәпият отырсы күз түш бойшылығы ярытып, Кәпиятыңызны ішіңіздің тынышландырыш пұрсты берін. Андын өзіңіздің менің бұ ғазәплінішім маңы немі дәу атуды? Ішімдегі атчығын неміне тәләп қылып атуды? Онна болса, мән баламдың немілерін үміт қылып аты мән деп сорысыңыз болуды. Бәлкім, сіздің ғазәплінішіңіз, мән баламның кәлгістін әнсіраймен. Оның пәрвасыз позициясы менің нервамға тегіп атуды деген болушы мүмкін. Вә бәлкім, сіздің өзіңіздің ешқандақ амалсыз күшіңіз жоқ тұйғыңыз әкеліп қойған іш, әмілетті мән нұрғын зехні күш сәріп қылған тұрсам, лекен немешкі үнімім көрілмейді, балам немешкі шындақ болмайды деген ішкі ихтияжыңыздың, як ішкі үмідіңіздің келген болушы мүмкін. Вә яны бәлкім, сіз пәкәт бәк чарчап қалған болушыңыз мүмкін. Расылла, балаларының бәз әркетлері адамны бесіп өлтірдіған әң ақырқы бір тал таш болушы мүмкін. Кәпиятны бұзыдыған әң ақырқы от пілтісі болып келеші мүмкін. Әмі бұй әрді ине қылышымыз керек ке, о пәкәт бір от пілтісі, әқиқи партылат құч әмәс. Кәпиятымыздың нәдін келгелігіні көріп еттеш, бізге кәпиятның пәкәт бір кәпиятлыш келігіні, бір есиятлыш келігіні, әркетнің мұ пәкәт бір әркет келігіні, бұ ішкісінің бейвасты 100% бірге бір уланмайдығалығыны өнімлік тонытып береді. Біздің балымыздың әркетігі ачығылынышымыз, балының әркетінің біздің ачығылатқалық сәбебіден, яке шу партылатқыш доғыр ішкерлігден дерек бармайды. Кейпиятымызды бұның әркеті бұзмайды. Бәлкі, бұ әркетлер біздің ішкі кейпиятымызға тәсір қылғалығы үшін, біздің кейпиятымыз бұзылды, ачығылап, чечіліп кетіміз. Бұ вақытта бұ бұзылған кейпиятларының сәбебіден балаларға азар бергенден көре, алды білен өзіңізге азырақ вақыт беріп, өзіңіздің кейпиятыны тәңшіп алғаныңыз яқшы. Худи, біз бұрын айтқандай, начар кейпият білен тәрбиелеш балаларға ақиқи қуат бере алмайды. Шундақла ақиқи рөл мо ойнай алмайды. Шуңа біз кейпиятымыздың контролығын оқытыш алдыда тұрғандығын ес қалған вақтымызда
Aval dərhal bu keyfiyyatını, bu davamlışını üzüb toq tutub, nəx maydandan vaxtınca ayrılıb, başqa bir işlərini qılıb baxınağız yaxşı. Vaxtınca ayrılsaq, biz özümüzdən tinişlandırıb, soğuqlandırıb, keyfiyyat qaynımığı çoğunqır pitib qalmayımız. Texmin mulayim usul bilən qaytadan söhbətki kirələyimiz. Özümüzdən nemigi ihtiyaclıq işgəlligimizdə texmin çoğunqır ətraflıq oylab çıxıb, andın təmkin aldı ifadilisək, məsəlini əl qılış ünümü açıqlığandın texmi yaxşı buludu. Mulayimliq köp allarda qatlıqlıqı qarğanda texmi küşlük buludu. Nemili digən bilən qatlıq taşını səzdürmək teşib ötəliydiğini yenili yumuşaq yamğur suyu. Onundan başqa özünüzgi mundaq dəbbiqişini sınab beqin. Ata-ana buluş sübtümüz bilən biz bu bəyitdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval. Mən bütün küçüm bilən terişkinim, arğıllıq və ağırınışlarını isqilişim bunu bütünlə çüşünüşkü buludu. Çünki balı beqiş əzəldən bir eğiz gəp bilən bütüdüğən iş əməz. Bu vaxtda balılarını qıçaqlaşdım başqa, siz yəni özünüzdə mi qıçaqlaşınız, özünüzgi mi yaxşı tərbiyyələrini qılışınız gərək. Balılarının içki hissiyatının arxısındakı ehtiyacını texmi yaxşı ətraflıq düşünüb beqişiniz gərək. Keyfiyyatınızı özünüz eniq körgəndə, düşəngəndə və özünüzün keyfiyyatını qəbul qılğanda, o əndin təbii yoqaydı, şundaqla balınızdan aldı da, başqıca usullar bilən aşkarlanmaydı. Keyfiyyatını qəbul qılış, keyfiyyatını kontrol qılışdan birinci qədimi. Biz özümüzün keyfiyyatı bilən düşmən buluşunu toxtatqanda, andın taşqi vəqələrini bir tərəf qılış iqtidarımızı küçəytəliyimiz. Keçidə uxlaşdım burun ballar ilə piçirləb paranglışış, hikayelərini oxub yeriş. Bu, nəhayət yaxşı bir usul. Həm eylən bilimiz ki, maaribda mükəmməllik yox. Balı tərbiyyələşdimi oxşaş mükəmməllik yox. Fəqət öz ara siziş, his qılış və alğı bir sişli buludu. Biz bəlkim yeni xapı buluşumuz mümkün, lakin amal tapsaqla, səlbi keyfiyyatının ata-ana balı münasibətik bolğan təsirini ən tövəncək çüşürələyimiz. Biz keyfiyyatımızda texmi kontrol qılalaydıqan bulsaq, bar-bara balılarının könüldeki ən muqim bir kişençki aylınıb, balının keyfiyyatı və onun alını, şundaqla özümüzdən öz spiyetiliş yönelişini muq ilgirləş yolunu, şundaqla özümüzdən öz spiyetiliş yönelişini muqumlaşdıralayımız və texniki tağdak bir işençilik bir yer buluş, bulub mu əgər bu işenç ata anısıdın kəlgən bulsa, bu ən esil iş buludu. Ahırda bizdən erişkinimiz texmi xoşal, texmi məsuliyyətçən balı bulublu qalmay, yəni keyfiyyatı texmi turaqlıq və muqim bolğan qudrətlik özümüzgə erişimiz.